Hela bana beso. Ke kopane la usa mogutshwane. A mogutshwane ba dipone se mo motela pomponya ya ba ratang subidi. Ho tlo ja usa ditshwana. O la nthenta maikutlo a ntlhatswa qatisi mo motela pomponya ya ba ratang. Ka yena, ke a qoqopela ke kakame qaka ke tsakile thaba.

0: ngwana no ona musimushima no ba tumbunjanya na kutswa kai. He, la mushanya kai bunjanyana.
1: Yo.
0: Ha muti na hle ene mangwana no na isalantsa musola ntsa. Mushima no na ke thandva fase, qiti. Qiti. E mo tsotsa pekien. Sivan, e mo limpetse rukilen. Salutwana le usuano ka nthonka fuka ka nthonka mane ene hona jole tsena o yentse o stoki moleko kono tsaba sekhethe kana kono musadi ke muimana wa bona sekhethe bona ngwana ba thudutsi masuma matotse mahlomoleng dipelong sekhethe ene wo ona itsololo kon la stoki nthontronko tuwa tsaba wa nyenyelepa o potakalane wa habe
2: 91.0

Dr. George ke a leboga mmamedi wa ena tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz re ikwala ka mantswano he ge molebeletse ge molebeletse ge molebeletse mafelong ana a kgwedi kgwedi ya gae fela ka bo di 25 a re net fela ka bo di 20 something ke tlatlhe ke mmone ha re kwale mmamedi ana tshebeletso o na le moo ke batlang re teng go na le moo ke batlang ge mathele teng ke a leboa tanke ga nngwe tanke gabedi tanke gararo nna le wena re sentse re kwala mona taba ena eo re ne re buisana ka yona kwano ya kgaitsedi ena ya karo ya rona ya ka mona ka bophelong taba ya ka mona ka bophelong ya re a leboa re a leboa re sentse re kwala ka tsela le mokgwa o jwalo wena mommedi ana tshebeletsa mantlha tshebeletso ya le kwa FM 91.0 re feletsa ka taba ena he seke wa fetwa ke kgutla kwana.